0: a ka tao motla ka molamu ya mohlaba ka thipa a ba mo chekela le bitla a mo chekela le bitla jalo ya baneng wa mopata ka pa ona o moepela ya o sheba fumana o moepetse antsa le diapa go tsa ha ijwalo le wa forole ya ha ijwalo antsa go tsi di khotlopo tsa ha ya le kobo ya ha ye thoko hai ke eta ba engwe bo hloko pono engwe ya go santse na mamela ha o sheba mo 19 tabatsina ke mo hlangana antsa le dilimo di mashume ya mabedi ya mtsi supileng wa ha majaga mono kuting hai ya seta batse mo nnate ho hantsi ka nnete ya seta batse mo nnate ke tabatse bodutu ka tsela e kgethegileng mme ka nnete sepolesa he le setšhaba ba ile ba fitlha ba mo checka moo he ba mo ntsha mo lebitleng leo le a ne se a epetse go lona ntumelela he ke fete mamedi ke se ke tle ke itlhophela jalo go ke ya ka mane ka tlhakoreng kapa ka mokgatlhelong wane wa dipapadi ke tlo nka jalo he bb winans it all comes down to love
1: Stephanie, come and join me on this.

ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba sha ba tla thungwa ka lebaka la mistere sirente e etsa hala ka ga ditsedi tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne paetso bane ke fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramenteng ya social cluster.

0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw 93.3 FM.
1: Violent content. Parental discretion is advised.
2: I know you're gonna dig this.
3: I told you, Radio Les will be the best DJ in the city, DJ Les.
4: Three words. Black.
5: I like that boom boom pack.
4: Hide.
6: I'm gonna be peace.
7: Anytime.
8: Welcome to the nightlife, baby, baby.
9: Yeah,
10: we be doing it big right now.
11: Let's get this party started.
0: Nine to 3.3 FM.